क्यों ना है सेइसो हाई स्कूल बन्ना बारे ठुलो मामेले सेइसो यो बिनेले ने बात समझ जालो किन ताते का वाई किस बोना जालो बन्ना मैं मस्या बोंगा का मोनो का सेइसो हाई स्कूल लाम बिनेले माओ बामोना किने क्यों हो ला मामे दी माओ बामोना किकता दिल मोंसे मशुमे अमाताला अमेचु मो खुबेरु मैं कने तो लाम बिनेले मैं मस्या बोंगा हो साका मो का सेइसो हाई स्कूल अरे हे ला बिजो उबले ले सचिले मुन नाते नाते के रति दे फला हारे उबले चलते एंगाता आ नो न्यू गो नाइट आमे ओबिटिंग Chalta na ga eto ka mamedi ena ke nete ke jeng ga ipapanyetsa yona. Hello Uncle Bizo ka ba ka hopola ha se thabatsa ka ke o se ke fuye hape matwana tsa tsing lena ke ntse ke ina le wena. Ke o le boa hle kgaitsedi ya motho. Ke le boa ho mena hane se lala se qhoba pelisa. Ke motho wa mane thabatseka wa ukwa ka la tshwetse o hopola ha bo thabatseka ha ukwa jolo thabatseka high school e re di thuta go tsufala tsetelele tsa thabatseka ke a haeso ho le nna ke tsamaile. Good morning Uncle Bizo. Ntse ke na le wena Bizo ke kgaletse ho tlamang Thabiseng Convention Center mono jale ke tshaba pula ha ba kete ke a monate bana bao ba bo rona bana bao ba bo rona tle modimo o hlonolofatse ke nna le kaota le fumaneng sponsor ke kgotso fela ke Miss P e leng ausi Pulane Magele a monate kgaitsedi ya motho a ke a bona gore a itlhe o monate ona jale a ke a bona gore gante ona jale Miss P o eme gantle ka 4 meter ya gago mone gantle o eme gante ka 4 million mono ke re ao banna batho ba thotse ntho tse monate tsa bona tseo e saleng ba di tlhoka batho ba fumane ntho tse monate tse e sale ba di tlhoka nnete e sale mamadi e re re hatele pele re bone naebe re nka eng re e kopanye le eng ke itse nna ga ke tswa mona ke amane Manthabiseng Convention Center jwale ka gona ga ke tsebe na wena o tla boleka yona itlhe pula e atla Miss P itlhe ba bontshitse bana ba lefapha la bolepi gore pula ka jeno menyetla ya pula ke dinoko tse 60% e le gore re lokela gore ge itse bonnete ba gore re bona gore itlhe ge a ipaballa he ga e bo ya mo Convention Center ya o nkile sekgale sa gago ya o apere go lekana gobane ei go ka nna phola-phola je nna phola-phola jwale itsa bonnete ba go ape go lekana kapa o nkile sekgale sa gago.